0: àpòfún ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ẹ̀ ní dídé àti àwọn àbá létí òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà.
1: W30, 20W50, 15W40, Super SAEHD40, SAEHD50, AW Hydraulic, Super SAEP40 pẹ̀lú P50.
0: Fìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú iléeṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos-Ibadan Expressway.

0: Splash FM 105.5.
1: Olólùfẹ́ mi, ṣó dájú pé odi ojú rẹ tán.
2: Ìyàlẹ́nu wo lè yí, bó ló ń gbé mi lọ.
1: Àti débẹ̀ báyìí o, ó yá sí ojú rẹ.
2: Kí ló dé tí a fi wà ní ilé ìtajà Sun King?
1: Nítorí pé Sun King ń ta àwọn smartphone tó dára jù lọ lórí ètò ìsanwó díẹ̀díẹ̀ tó rọrùn jù. Bóyá Samsung, Tecno tàbí Infinix, o lè ra èyíkéyìí tó o bá fẹ́ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìyẹn ni mo ṣe gbé ẹ wá síbí o láti yan èyí tó fẹ́. Má ṣàlàyan, èmi ní ìsanwó rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni, ra smartphone délé tí o ti ń lára rẹ̀ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ètò Pay as you go ti Sun King. Wọlé sí ilé ìtajà Sun King èyíkéyìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tàbí kí o bá Ava sọ̀rọ̀ lórí 0817-946-6478 láti gba tìrẹ. Má gbàgbé o, òfin àti májẹ̀mú wà. Sun King, jẹ̀gbádùn náà gbà lóde.

0: chicken tó ti dára ju tàtẹ̀yìn wá lọ fún adùn adìyẹ àti ìtasọ́sọ́ tó peléke. Iyẹlé.
1: You're on to the spotlight with Tunde.

0: pato koko lori radio yi ni oyin. Ètò àgọ́ láàjì ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgọ́ láàjì.
1: Aya adùn bí oyin, adùn bí oyin sẹ́.
2: Yorùbá yorùbá yorùbá.
0: Fún aramada ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làájí ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgọ́ láàjì ìyá àdínì gbogbo splash. Aminat Adetun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 15.5 FM pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus. Ó máa ṣeré gidi.
3: Na me dey dey hail so. Everybody dey call me the champ because of the kind speed when I dey take run for stadium. I dey strike like lightning. I better pass a bullet. Eagle when they fly self, e no reach me. Even self, the people when they follow me run for stadium, they know they fit see my brake lights. But he can't get one time. When I hear person for my side, it dey breathe fast. Na so fear hold me. See, it don't happen be that. This one no be that kind run when we dey run for stadium. The person when they breathe fast, na my pikin when no well. And na so I use run, take carry and go hospital, make I fit save in life.
4: When your pikin begin dey breathe quick, carry and go hospital. Na serious matter.

0: Kí ló ń sún ogún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wẹ̀ oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
2: Is it okay to make

Ipare ló dùn púpúnà ṣàgbùgbù ipare lẹnu iṣẹ́ kódà ṣàgbùgbù ipare láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣàgbùgbù ipare lábẹ́ bó ti lè wù kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀ Levit 100 MTN.

0: woman.
1: Kí ló ń sún okó ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: Ìtẹ̀ méjì omi òrombo lẹ́mọ̀nì, síbi òdúkọ àti iyọ̀.
4: Kí ló ń pòpọ̀? Kí ló dé tí ẹjú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
3: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
4: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsudent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsudent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òrombo lẹ́mọ́nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsudent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
5: Dangote salt give food ogbonge taste, plus it carry the Dangote name wey I trust. My people, time don reach to shine eye when you reach your salt o.
6: Dangote salt, choose quality, choose Dangote salt.

0: Africa.
1: Duro, gbogbo eyi ni a o ko lofe.
2: Bẹ́ẹ̀ ni patapata.
0: Bí o bá ní ẹ̀rọ ayárabíàṣá alápamọ́wọ́ tàbí ẹ̀rọ ayélujára, o lè lo ohun èlò TechHub.
1: Tó túmọ̀ sí wípé kò sí àwíjàre.
0: Rárá àti rárá.
1: Ó dà bẹ́ẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí náà ni màá fi orúkọ sí.

ẹ ṣe ẹkú àdúró tì látẹ̀kan. Ẹ káàbọ̀ padà sórí bàbá olóore ìlú àgbàlagbà bàbá àwọn àgbàlagbà. Téèyàn bá fún aláǹgànná lọ́kọ́, kò sẹ́ni tí ò mọ̀ pé ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ náà ló máa ní láti roko sí. Kódà irú kọ́mre májà.

0: dẹ́pọ̀ bú ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ẹ̀ ní dídé àti àwọn àbá létí òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAEHD40, SAEHD50, AW Hydraulic, Super SAEP40. Pẹ̀lú P50, ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú-ilé-iṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos Ibadan Expressway.
1: Flash FM 105.5.
2: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè é náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnà náà ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
3: Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
2: Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégúdẹ láíláí. Idán gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá abẹ̀. Let's go!